tole pa vroče, čisto novo Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, no od čisto novih pa tudi k tistim dobrim starim. My personal favorite v današnji playlisti Soul to Soul in Back to Life.